Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Не сприймайте все так серйозно. Це була просто гумористична пісня.
1: Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.

0: Новини, музика, життя. Говорить Богуслав ФМ.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Де планети вже стрибають з моста, коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться, не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами, думки, що вирували роками, болить.

0: Слухай те, що ближче. Слухай Богослав ФМ.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як

0: Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.
1: Бою лузі червона кала.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Радіо. Радіо твого міста. Радіо. Радіо твого міста.
1: Телефонна дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: всім доброго ранку, 8 на годиннику, п'ятниця, 24 липня. З вами в студії працює Ангеліна Якименко. Нехай останній день тижня пройде для вас успішно і легко, а ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав ФМ.
0: Українські дрони уразили логістичний комплекс Wildberries Шушари у Санкт-Петербурзі, який є одним з найбільших Wildberries на північному заході Росії. Його площа становить близько 106 тисяч метрів квадратних. Горить логістичний парк Уткіна-Завод Новосаратовка Ленінградська область, який є одним з найбільших складських комплексів класу А площею близько 210 тисяч метрів квадратних. На його території розміщуються складські та логістичні потужності різних компаній. Також було гучно на складах Wildberries в Криму. Володимир Зеленський зустрінеться із Дональдом Трампом під час свого візиту до США наступного тижня, повідомляє Суспільне. У межах поїздки президент України відвідає похорон сенатора Лінсі Грема. 10-річна українська гімнастка Олександра Паскаль, яка втратила ногу через удари РФ, виступила на Таймс-сквер у Нью-Йорку. У 2022 році дівчина втратила ногу внаслідок російського ракетного удару по Одещині. Попри пережите, Саша продовжила займатися спортом. І до місцевих новин. 26 липня минає річниця загибелі захисника України богуславця Анатолія Маришева. Життя 35-річного воїна трагічно обірвалось на Донеччині внаслідок удару ворожого FPV-дрона. Анатолій народився на Богуславщині, навчався у Києві, здобув гранувальника діамантів, а згодом повернувся до рідного міста. Працював на підприємстві ТЕМ-3000, створив сім'ю, виховував двох синів, був активним учасником громадянської організації «Хорти Богуслава» та щиро дбав про рідний край. Із перших днів повномасштабного вторгнення долучився до територіальної оборони, а вже в липні 22-го року вирушив на фронт. Захищав Миколаївщину, Херсонщину та Донеччину, неодноразово рятував побратимів і за проявлену мужність був нагороджений, зокрема, орденами за мужність 2-го та 3-го ступенів. Вічна пам'ять і слава герою! Вечір українських традицій «Віднайди своє коріння» проведуть у Миронівці. Учасники зможуть створити купальський вінок, власноруч виготовити дідух оберіг або розписати традиційний орнамент Київщини. Також на гостей чекають тематичні вікторини та цікаві історії про українські звичаї. Захід відбудеться 31 липня о 18.00 в центрі Миронівки біля молодіжного простору. Долучитись можуть охочі віком від 14 років. Участь у кожній локації за донат від 100 гривень. Зібрані кошти передадуть на волонтерський збір. Для участі необхідно попередньо заповнити Google форму за посиланням на Facebook-сторінці «Миронівська молодіжна». Вихованка Богуславської школи боксу Вероніка Халюта стала чемпіонкою України. З 17 до 23 липня в Ужгороді проходив чемпіонат України з боксу серед юнаків та дівчат 2010-2011 років народження. За підсумками змагань золоту медаль виборола богуславська спортсменка Вероніка Халюта. Тепер боксерка готуватиметься до першості Європи, повідомив тренер спортсменки Василь Бойко.
1: Погода на Богуслав ФМ.
0: 15 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Ввечері можливий дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми.

0: Ми лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенгородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Ви слухаєте Богуслав FM.

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. 23 людей дістали поранення внаслідок ворожої атаки на Херсонщині. Пошкоджено 6 багатоповерхівок та 35 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, торгівельний центр та приватні автомобілі, повідомили ВВА. Польща запропонувала США спільно з Україною виробляти ракети для «Патріот». Про це заявила заступниця міністра національної оборони Польщі під час візиту до Вашингтона. Відповідну ініціативу вона представила на зустрічах із представниками Пентагону та Державного департаменту США. На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 6 дітей віком від 6 до 17 років із тимчасово окупованої частини Херсонської області. Евакуацію провели в межах роботи з повернення українських дітей, які перебували під російською окупацією. І до місцевих новин. Мирна акція на підтримку зниклих безвісти захисників відбудеться 26 липня у Богуславі. Захід пройде на площі Ярослава Мудрого з 10 до 12 години. Організатори закликають усіх небайдужих долучитись та підтримати родини українських воїнів. Україна – це не лише новини про війну. Це мова, традиції, пісні та культура, які підкорюють серця далеко за її межами. Саме таку Україну побачили жителі Брюсселя завдяки богуславцям та киянам, які презентували нашу країну в бельгійській столиці. Місцеві жителі долучались до українських обрядів, відкривали для себе народні традиції і ділились власними враженнями та знаннями про Україну. Про цю теплу зустріч у сюжеті наших кореспондентів. Ідея презентувати в європейській столиці Україну як самобутню країну зі своєю багатою історією, культурою та унікальною мовою творчої команди богуславок та киянок виникла ще в грудні минулого року. І після тривалих онлайн-переговорів та ретельного узгодження контенту з організаторами, українки розпочали підготовку до заходу. Причому тему для нього бельгійська сторона обрала самостійно, розповідає менеджерка з організації культурних подій і по Києву та Україні Діана Шамрай, яка розкрила і назву події.
2: Мова, what do you mean? Що ти маєш на увазі? Мова, що ти маєш на увазі? Ну, в них запит був, про мову запит, тому що треба сказати, що ми тут, в Богуславі, в Миронівці, робили з Вікторією Олійник декілька подій про українські автентичні прикраси. І ми пропонували їм саме цю тему – українські прикраси. І, до речі, я дякую Вікторії, тому що вона теж доклала багато зусиль, щоб ця подія відбулася. Вона хоч і не поїхала, до речі, теж богуславка, хоч і не поїхала, але зробила прекрасну презентацію, яка їх підкорила.
1: Загалом до команди, яка представляла Україну вже безпосередньо в Брюсселі, увійшло 5 жінок, ділиться пані Діана.
2: Я хотіла б їх назвати. Людмила Гудимчук живе зараз в Брюсселі. Їй дуже велика подяка за те, що ця подія була організована. Тетяна Мірзадаєва і Олена Гончарук – це гіди. І богуславка, професор Київського столичного університету імені Грінченка.
1: Українки розповідали європейцям про мелодійність рідної мови, її багатий словниковий запас, декламували вірші, а ще презентували низку народних обрядів, на які багата кожна пора року в Україні. Цю ідею підказала ще одна богуславка Тетяна Бондар.
2: На Різдво ми розповідали про Щедрика, на весну ми показували і обряд закликання весни, і обряд підкидання жаворонків, і малювання яєць. Літо у нас був купальський танок, в якому, до речі, теж танцювали і європейки деякі. І осінь ми зробили пора весіль, свято Покрову, після неї пора весіль, через те дякую ГУ навколо нас ЮА. Вони нам дали стрій, і ми змогли показати, як одягали прикраси на наречену під час весілля.
1: Неймовірне захоплення у бельгійців викликали і весільні маронівські шишки. Із задоволенням брали активну участь і в самому заході. Вони із подивом відкривали для себе нову Україну. Не лише ту, яка сьогодні воює за право бути незалежною, а й ту, яка має давню історію і багату культурну спадщину, каже пані Діана.
2: Тема для них не відкрита, що стосується саме нашої ідентичності, нашої культури. От через це вони на все дивилися з абсолютно відкритими очима, і була така ще умова, це повна імерсивність, тобто вони мали включатися в це. Так вони представляли, наприклад, видатних діячів, які на наших банкнотах. Це їхня була місія. Потім вони брали участь в наших традиційних заходах, там, наприклад, закликання весни. Далі ще проводили з ними таку імерсивну вправу, як вони пробували за мною повторити українські слова, якісь там паляниця та хрещати.
1: Водночас українки не обмежилися лише самим заходом. Вони вийшли із опитуванням на вулиці Брюсселя. І хоча більша частина респондентів неохоче йшла на контакт, серед тих, хто все ж таки відгукнувся, виявились і ті, які мають зв'язок із Україною, згадує Богуславка.
2: В пивоварні хлопчина, бельгієць, який нам продавав пиво, він сказав, що в нього знову ж таки дівчина з України. Це вже до цього я вже звикла, але ще він сказав такі важливі речі, що я вірю в перемогу України, я знаю, що ви переможете і станете достойними членами Європейського Союзу.
1: Наразі команда Богуславок і киянок уже будує нові плани щодо відвідування іншої країни. Адже їхня перша культурна місія за кордоном, яка мала неочікуваний навіть для них самих успіх, вкотре довела. Світ щиро цікавиться Україною та її нескореним народом. І кожна така зустріч – це ще один крок до того, аби якомога більше людей у світі відкрили для себе надзвичайну красу нашої країни. Країна, яка сьогодні не лише виборює свою свободу в жорстокій війні, а й намагається зберегти свою багату культурну спадщину, що вражає світ уже впродовж тисячоліть. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ. У складі дорослої команди хокейного клубу «Шершні» поповнення. До богуславського клубу приєднались два нападники, які виступатимуть за команду в чемпіонаті України. Новачками стали 20-річний Михайло Цюра, вихованець ДЮСШ Крижинка, який раніше грав за хокейний клуб «Дніпро» та київський «Сокіл», а також 19-річний Максим Висотенко, вихованець «Шершнів». У різні роки він виступав за швейцарський НСТ «Ян Лайнс», хокейний клуб «Сокіл» і хокейний клуб «Тризуб». Брав участь у зборах юнацької збірки України, а в сезоні 2025-26 став найкращим гравцем молодіжної команди «Шершнів», набравши 55 очок у 29 матчах. У клубі наголошують, що особливо цінно бачити серед гравців дорослої команди власних вихованців. Наразі «Шершні» продовжують формувати склад, який представлятиме Київщину в чемпіонаті України з хокею.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 19 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Також ввечері можливий дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав.ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили ППО цієї ночі знешкодили 4 з 5 російських керованих авіаракет X-59-69 та 160 зі 180 дронів, які атакували Україну, повідомили в повітряних силах. Водночас зафіксовано влучання ракети 14 БПЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях. Сенат США може вже наступного тижня проголосувати за новий пакет санкцій проти Росії, пише Axios. Документ уже підтримують понад 60 сенаторів. Після смерті Грема законопроєкт двічі доопрацьовували. Зокрема, максимальний розмір вторинних мит знизили з 500% до 100%. А також на вимогу Трампа додали санкції проти Ірану. Зараз республіканці та демократи ще погоджують процедуру розгляду, але в Сенаті очікують, що голосування може відбутись вже найближчими днями. Доходи Росії від нафти і газу в липні можуть зрости на 60% порівняно з минулим роком, пише Reuters. Серед основних причин такого зростання виокремлюють підвищення світових цін на нафту та збільшення надходжень від податку на прибуток від видобутку сировини. Офіційні дані, в яких враховують доходи від нафти та газу, Міністерство фінансів РФ має оприлюднити 5 серпня. І до місцевих новин. 26 липня минає річниця загибелі захисника України богуславця Анатолія Маришева. Життя 35-річного воїна трагічно обірвалось на Донеччині внаслідок удару ворожого FPV дрона. Анатолій був активним учасником громадської організації «Хорти Богуслава» та щиро дбав про рідний край. Із перших днів повномасштабного вторгнення долучився до територіальної оборони, а вже в липні 22-го року вирушив на фронт. Захищав Миколаївщину, Херсонщину та Донеччину, неодноразово рятував побратимів і за проявлену мужність був нагороджений, зокрема, орденами за мужність 2 та 3 ступенів. Вічна пам'ять і слава герою. Вечір українських традицій «Віднайди своє коріння» проведуть у Миронівці. Учасники зможуть створити купальський вінок, власноруч виготовити дідуху пиріг або розписати традиційний орнамент Київщини. Також на гостей чекають тематичні вікторини та цікаві історії про українські звичаї. Захід відбудеться 31 липня о 18:00 в центрі Миронівки біля молодіжного простору. Долучитись можуть охочі віком від 14 років. Участь у кожній локації за донат від 100 гривень. Зібрані кошти передадуть на волонтерський збір. Для участі необхідно попередньо заповнити Google-форму за посиланням на Facebook-сторінці «Миронівська молодіжна». Вихованка Богуславської школи боксу Вероніка Халюта стала чемпіонкою України. 17 до 23 липня в Ужгороді проходив чемпіонат України з боксу серед юнаків та дівчат 2010-2011 років народження. За підсумками змагань, золоту медаль виборола богуславська спортсменка Вероніка Халюта. Тепер боксерка готуватиметься до першості Європи, повідомив тренер спортсменки Василь Бойко.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 21 градус позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Також ввечері можливий дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: реклама.
1: Наш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068 048 44 35.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 300 43 28. 098 300 43 28. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet,

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Постраждала жінка та дитина внаслідок ворожої атаки на Одещині, повідомила ВВА. Пошкоджено житловий сектор та промислову інфраструктуру. Внаслідок влучання також пошкоджено дах багатоквартирного житлового будинку. Президент США Трамп 28 липня зустрінеться із Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Двоє лідерів нещодавно зустрічались у Франції та Туреччині. Також очікується, що наступного тижня президент України Зеленський візьме участь у похороні сенатора США Лінсі Герма, який раптово помер 11 липня у віці 71 року. На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 6 дітей віком від 6 до 17 років із тимчасово окупованої частини Херсонської області. Евакуацію провели в межах роботи з повернення українських дітей, які перебували під російською окупацією. І до місцевих новин. Мирна акція на підтримку зниклих безвісти захисників відбудеться 26 липня в Богуславі. Захід пройде на площі Ярослава Мудрого з 10 до 12 години. Організатори закликають усіх небайдужих долучитись та підтримати родини українських воїнів. Україна – це не лише новини про війну. Це мова, традиції, пісні та культура, які підкорюють серця далеко за її межами. Саме таку Україну побачили жителі Брюсселя завдяки богуславцям та киянам, які презентували нашу країну в бельгійській столиці. Місцеві жителі долучались до українських обрядів, відкривали для себе народні традиції і ділились власними враженнями та знаннями про Україну. Про цю теплу зустріч у сюжеті наших кореспондентів. Ідея презентувати в європейській столиці Україну як самобутню країну зі своєю багатою історією, культурою та унікальною мовою творчої команди богуславок та киянок виникла ще в грудні минулого року. І після тривалих онлайн-переговорів та ретельного узгодження контенту з організаторами, українки розпочали підготовку до заходу. Причому тему для нього бельгійська сторона обрала самостійно, розповідає менеджерка з організації культурних подій і по Києву та Україні Діана Шамрай, яка розкрила і назву події.
2: Мова, what do you mean? Що ти маєш на увазі? Мова, що ти маєш на увазі? Ну, в них запит був, про мову запит, тому що треба сказати, що ми тут, в Богославі, в Миронівці, робили з Вікторією Олійник декілька подій про українські автентичні прикраси. І ми пропонували їм саме цю тему – українські прикраси. І, до речі, я дякую Вікторії, тому що вона теж доклала багато зусиль, щоб ця подія відбулася. Вона хоч і не поїхала, до речі, теж богуславка, хоч і не поїхала, але зробила прекрасну презентацію, яка їх підкорила.
1: Загалом до команди, яка представляла Україну вже безпосередньо в Брюсселі, увійшло 5 жінок, ділиться пані Діана.
2: Я хотіла б їх назвати. Людмила Гудимчук живе зараз в Брюсселі. Їй дуже велика подяка за те, що ця подія була організована. Тетяна Мірзадаєва і Олена Гончарук – це гіди. І богуславка, професор Київського столичного університету імені Грінченка.
1: Українки розповідали європейцям про мелодійність рідної мови, її багатий словниковий запас, декламували вірші, а ще презентували низку народних обрядів, на які багата кожна пора року в Україні. Цю ідею підказала ще одна богуславка Тетяна Бондар.
2: На Різдво ми розповідали про Щедрика, на весну ми показували і обряд закликання весни, і обряд підкидання жаворонків, і малювання яєць. Літо у нас був купальський танок, в якому, до речі, теж танцювали і європейки деякі. І осінь ми зробили пора весіль, свято Покрову, після неї пора весіль, через те дякую ГО навколо нас ЮА. Вони нам дали стріх, і ми змогли показати, як одягали прикраси на наречену під час весілля.
1: Неймовірне захоплення у бельгійців викликали і весільні маронівські шишки. Із задоволенням брали активну участь і в самому заході. Вони із подивом відкривали для себе нову Україну. Не лише ту, яка сьогодні воює за право бути незалежною, а й ту, яка має давню історію і багато культурну спадщину, каже пані Діана.
2: Тема для них не відкрита, що стосується саме нашої ідентичності, нашої культури. От через те вони на все дивилися з абсолютно відкритими очима, і була така ще умова, це повна імерсивність, тобто вони мали включатися в все. Так вони представляли, наприклад, видатних діячів, які на наших банкнотах. Це їхня була місія. Потім вони брали участь в наших традиційних заходах, там, наприклад, закликання весни. Далі ще проводили з ними таку імерсивну вправу, як вони пробували зі мною повторити українські слова, якісь там паляниця та хрещати.
1: Водночас українки не обмежилися лише самим заходом. Вони вийшли із опитуванням на вулиці Брюсселя. І хоча більша частина респондентів неохоче йшла на контакт, серед тих, хто все ж таки відгукнувся, виявились і ті, які мають зв'язок із Україною, згадує Богуславка.
2: В пивоварні хлопчина, бельгієць, який нам продавав пиво, він сказав, що в нього знову ж таки дівчина з України. Це вже до цього я вже звикла, але ще він сказав такі важливі речі, що я вірю в перемогу України, я знаю, що ви переможете і станете достойними членами Європейського Союзу.
1: Наразі команда Богуславок і киянок уже будує нові плани щодо відвідування іншої країни. Адже їхня перша культурна місія за кордоном, яка мала неочікуваний навіть для них самих успіх, вкотре довела. Світ щиро цікавиться Україною та її нескореним народом. І кожна така зустріч – це ще один крок до того, аби якомога більше людей у світі відкрили для себе надзвичайну красу нашої країни. Країна, яка сьогодні не лише виборює свою свободу в жорстокій війні, а й намагається зберегти свою багату культурну спадщину, що вражає світ уже впродовж тисячоліть. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ. У складі дорослої команди хокейного клубу «Шершні» поповнення. До богуславського клубу приєднались два нападники, які виступатимуть за команду в чемпіонаті України. Новачками стали 20-річний Михайло Цюра, вихованець ДЮСШ «Крижинка», який раніше грав за хокейний клуб «Дніпро» та «Київський Сокіл», а також 19-річний Максим Висотенко, вихованець «Шершнів». У різні роки він виступав за швейцарський НСТ «Ян Лайнс», хокейний клуб «Сокіл» і хокейний клуб «Тризуб». Брав участь у зборах юнацької збірної України, а в сезоні 25-26 років став найкращим гравцем молодіжної команди «Шершнів», набравши 55 очок у 29 матчах. У клубі наголошують, що особливо цінно бачити серед гравців дорослої команди власних вихованців. Наразі «Шершні» продовжують формувати склад, який представлятиме Київщину в чемпіонаті України з хокею.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Також ввечері можливий дрібний дощ. Максимальна температура досягне позначки «плюс 23 градуси». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте

0: Реклама. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росіяни зруйнували ще один склад нової пошти. Ворог застосував трекеровані авіаційні бомби по Ізюму на Харківщині. Саме внаслідок цього було пошкоджено вантажне відділення нової пошти, складське приміщення та відкриту місцевість. Інформації про постраждалих наразі немає. РФ розглядає продовження заборони на експорт дизпального для виробників ще на місяць після 31 липня, на бензину одразу на півроку, повідомив російський Інтерфакс. У Києві та області найближчим часом погіршиться погода. Уже протягом найближчих 2 годин у столиці та на Київщині розпочнеться гроза. Оголошено перший рівень небезпечності. І до місцевих новин. 26 липня минає річниця загибелі захисника України богуславця Анатолія Маришева. Життя 35-річного воїна трагічно обірвалось на Донеччині внаслідок удару ворожого FPV-дрона. Анатолій був активним учасником громадської організації «Хорти Богуслава» та щиро дбав про рідний край. Із перших днів повномасштабного вторгнення долучився до територіальної оборони, а вже в липні 22-го року вирушив на фронт. Захищав Миколаївщину, Херсонщину та Донеччину. Неодноразово рятував побратимів і за проявлену мужність був нагороджений, зокрема, орденами за мужність 2-го та 3-го ступенів. Вічна пам'ять і слава герою! Вечір українських традицій «Віднайди своє коріння» проведуть у Миронівці. Учасники зможуть створити купальський вінок, власноруч виготовити діду хубаріг або розписати традиційний орнамент Київщини. Також на гостей чекають тематичні вікторини та цікаві історії про українські звичаї. Захід відбудеться 31 липня о 18:00 в центрі Миронівки біля молодіжного простору. Долучитись можуть охочі віком від 14 років. Участь у кожній локації за донат від 100 гривень. Зібрані кошти передадуть на волонтерський збір. Для участі необхідно попередньо заповнити Google-форму за посиланням на Facebook-сторінці «Миронівська молодіжна». Вихованка богуславської школи боксу Вероніка Халюта стала чемпіонкою України. З 17 до 23 липня в Ужгороді проходив чемпіонат України з боксу серед юнаків та дівчат 2010-2011 років народження. За підсумками змагань, золоту медаль виборола богуславська спортсменка Вероніка Халюта. Тепер боксерка готуватиметься до першості Європи, повідомив тренер спортсменки Василь Бойко.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 23 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Також ввечері можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Почути, обрати, купити, продати.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Один з найбільших експортерів олійних LCC призупинив діяльність в Україні. Причиною компанія назвала різке погіршення безпекової ситуації та посилення російських ракетних і дронових атак на портову та логістичну інфраструктуру Одеської області. В LCC додали, що залишають простір для швидкого повернення в Україну, коли безпекова ситуація стабілізується. США запровадили нові мити у розмірі від 10 до 12,5% на імпорт 60 найбільших торгівельних партнерів, пише Clash Report. Під нові тарифи потрапили товари з Великої Британії, ЄС, Китаю, Канади, Японії, Індії та інших країн. Загалом вони охоплюють 99,4% усього імпорту до США. В Україні започаткували нову державну літературну премію «Воля». Премія відзначатиме авторів у трьох номінаціях – найкраща українська прозова книжка, найкраща українська документальна книжка та найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну, перекладена українською. Переможці в кожній категорії отримують грошову винагороду в розмірі 400 тисяч гривень. І до місцевих новин. Мирна акція на підтримку зниклих безвісти захисників відбудеться 26 липня у Богуславі. Захід пройде на площі Ярослава Мудрого з 10 до 12 години. Організатори закликають усіх небайдужих долучитись та підтримати родини українських воїнів. Богуславська команда «Ластівка» оголосила збір допомоги для українських захисників. Відправку на схід планують 31 липня. Наразі волонтери збирають продукти для приготування домашніх страв, смаколики та продукти тривалого зберігання. Потрібні м'ясо, олія, борошно, молочні продукти, овочі, консерви, кава, чай, солодощі, горіхи та сухофрукти. Також необхідні засоби гігієни, засоби від комарів і кліщів, медикаменти та інші необхідні для військових речі. Долучитись до збору можна, передавши допомогу волонтерам або зробивши грошовий внесок. За детальною інформацією звертайтесь за телефонами, розміщеними на Facebook-сторінці «Люди Кліванської». У складі дорослих у команди хокейного клубу «Шершні» поповнення. До Богуславського клубу приєднались два нападники, які виступатимуть за команду в чемпіонаті України. Новачками стали 20-річний Михайло Цюра, вихованець ДЮЗШ «Крижинка», який раніше грав за хокейний клуб «Дніпро» та «Київський Сокіл», а також 19-річний Максим Висотенко, вихованець «Шершнів». У різні роки він виступав за швейцарський «Нестій Онлайнс», хокейний клуб «Сокіл» і хокейний клуб «Тризуб». Брав участь у зборах юнацької збірної, а в сезоні 25-26 став найкращим гравцем молодіжної команди «Шершнів», набравши 55 очок у 29 матчах. У клубі наголошують, що особливо цінно бачити серед гравців дорослої команди власних вихованців. Наразі «Шершні» продовжують формувати склад, який представлятиме Київщину на чемпіонаті України з хокею.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 23 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Також увечері можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Наразі я з вами прощаюсь. Почуємось вже о 15-й.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: дороги і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай мою

0: вищою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 0705. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
1: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Шестеро загиблих і десятки поранених на Київщині після ракетного удару РФ, повідомив Володимир Зеленський. Продовжується з'ясування всіх обставин і долі людей. На місці працюють усі необхідні служби. Воєнний стан та мобілізацію продовжено на 90 діб. Президент підписав відповідні закони. Вони діятимуть до 31 жовтня 2026 року. І до новин економічних. Ціни на пальне в Україні знову зросли. Бензин і дизель подорожчали ще на 1-3 гривні за літр. Наразі дизель у Києві коштує від 81 до 84 гривень за літр, а преміальний – до майже 87 гривень за літр. Бензин А95 продають за 78-82 гривні за літр. Преміальний А95+, від 81 до майже 86 гривень за літр. Водночас «Автогаз» майже не змінився. Його вартість близько 40-41 гривня за літр. І до місцевих новин. 26 липня минає річниця загибелі захисника України богуславця Анатолія Маришева. Життя 35-річного воїна трагічно обірвалось на Донеччині внаслідок удару ворожого FPV-дрона. Анатолій був активним учасником громадської організації «Хорти Богуслава» та щиро дбав про рідний край. Із перших днів повномасштабного вторгнення долучився до територіальної оборони, а вже в липні 2022 року вирушив на фронт. Захищав Миколаївщину, Херсонщину та Донеччину, неодноразово рятував побратимів і за проявлену мужність був нагороджений, зокрема, орденами за мужність 2 та 3 ступенів. Вічна пам'ять і слава герою! Вечір українських традицій віднайде своє коріння, проведуть у Миронівці. Учасники зможуть створити купальський вінок, власноруч виготовити дідух оберіг або розписати традиційний орнамент Київщини. Також на гостей чекають тематичні вікторини та цікаві історії про українські звичаї. Захід відбудеться 31 липня о 18:00 в центрі Миронівки біля молодіжного простору. Долучитись можуть охочі віком від 14 років. Участь у кожній локації за донат від 100 гривень. Зібрані кошти передадуть на волонтерський збір. Для участі необхідно попередньо заповнити Google форму за посиланням на Facebook-сторінці «Миронівська молодіжна». Вихованка богуславської школи боксу Вероніка Халюта стала чемпіонкою України. 17 до 23 липня в Ужгороді проходив чемпіонат України з боксу серед юнаків та дівчат 2010-2011 років народження. За підсумками змагань, золоту медаль виборола богуславська спортсменка Вероніка Халюта. Тепер боксерка готуватиметься до першості Європи, повідомив тренер спортсменки Василь Бойко.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 23 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра та у неділю синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно ясну погоду без опадів. Температура вихідними у межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4.

0: 6-35-11. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. П'ятеро людей загинуло, дев'ятеро поранених через атаку авіабомбами у Слов'янську на Донеччині. Там пошкоджені житлові будинки та автівки і консульство, повідомили в ОВА. В Криму почали встановлювати телефонні будки для екстрених дзвінків. Все через те, що мобільний зв'язок та інтернет на півострові часто не працюють через українські атаки. В Україні започаткували нову державну літературну премію «Воля». Премія відзначатиме авторів у трьох номінаціях – найкраща українська прозова книжка, найкраща українська документальна книжка та найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну, перекладена українською. Переможці в кожній категорії отримають грошову винагороду в розмірі 400 тисяч гривень. І до місцевих новин. Мирна акція на підтримку зниклих безвісти захисників відбудеться 26 липня у Богуславі. Захід пройде на площі Ярослава Мудрого з 10 до 12 години. Організатори закликають усіх небайдужих долучитись та підтримати родини українських воїнів. Богуславська благодійна команда «Ластівка» оголосила збір допомоги для українських захисників. Відправку на схід планують 31 липня. Наразі волонтери збирають продукти для приготування домашніх страв, смаколики та продукти тривалого зберігання. Потрібні м'ясо, олія, борошно-молочні продукти, овочі, консерви, кава, чай, солодощі, горіхи та сухофрукти. Також необхідні засоби гігієни, засоби від комарів і кліщів, медикаменти та інші необхідні для військових речі. Долучитись до збору можна, передавши допомогу волонтерам або зробивши грошовий внесок. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами, розміщеними на Facebook-сторінці «Люди Кліванської». Україна – це не лише новини про війну. Це мова, традиції, пісні та культура, які підкорюють серця далеко за її межами. Саме таку Україну побачили жителі Брюсселя завдяки богуславцям та киянам, які презентували нашу країну в бельгійській столиці. Місцеві жителі долучались до українських обрядів, відкривали для себе народні традиції і ділились власними враженнями та знаннями про Україну. Про цю теплу зустріч у сюжеті наших кореспондентів. Ідея презентувати в європейській столиці Україну як самобутню країну зі своєю багатою історією, культурою та унікальною мовою творчої команди «Богуславок та киянок» виникла ще в грудні минулого року. І після тривалих онлайн-переговорів та ретельного узгодження контенту з організаторами, українки розпочали підготовку до заходу. Причому тему для нього бельгійська сторона обрала самостійно, розповідає менеджерка з організації культурних подій і по Києву та Україні Діана Шамрай, яка розкрила і назву події.
2: Мова, what do you mean? Що ти маєш на увазі? Мова, що ти маєш на увазі? Ну, в них запит був, про мову запит, тому що треба сказати, що ми тут, в Богуславі, в Миронівці, робили з Вікторією Олійник декілька подій про українські автентичні прикраси. І ми пропонували їм саме цю тему – українські прикраси. І, до речі, я дякую Вікторії, тому що вона теж доклала багато зусиль, щоб ця подія відбулася. Вона хоч і не поїхала, до речі, теж богуславка, хоч і не поїхала, але зробила прекрасну презентацію, яка їх підкорила.
1: Загалом до команди, яка представляла Україну вже безпосередньо в Брюсселі, увійшло 5 жінок, ділиться пані Діана.
2: Я хотіла б їх назвати. Людмила Гудимчук живе зараз в Брюсселі. Їй дуже велика подяка за те, що ця подія була організована. Тетяна Мірзадаєва і Олена Гончарук – це гіди. І богуславка, професор Київського столичного університету імені Грінченка.
1: Українки розповідали європейцям про мелодійність рідної мови, її багатий словниковий запас, декламували вірші, а ще презентували низку народних обрядів, на які багата кожна пора року в Україні. Цю ідею підказала ще одна богуславка Тетяна Бондар.
2: На Різдво ми розповідали про Щедрика, на весну ми показували і обряд закликання весни, і обряд підкидання жаворонків, і малювання яєць. Літо у нас був купальський танок, в якому, до речі, теж танцювали і європейки деякі. І осінь, ми зробили пора весіль, свято Покрову, після неї пора весіль, через те дякую ГО навколо нас ЮА, вони нам дали стріх, і ми змогли показати, як одягали прикраси на наречену під час весілля.
1: Неймовірне захоплення у бельгійців викликали і весільні маронівські шишки. Із задоволенням брали активну участь і в самому заході. Вони із подивом відкривали для себе нову Україну. Не лише ту, яка сьогодні воює за право бути незалежною, а й ту, яка має давню історію і багату культурну спадщину, каже пані Діана.
2: Тема для них не відкрита, що стосується саме нашої ідентичності, нашої культури. От через те вони на все дивилися з абсолютно відкритими очима і була така ще умова, це повна імерсивність, тобто вони мали включатися все. Так вони представляли, наприклад, видатних діячів, які на наших банкнотах. Ну, це їхня була місія. Потім вони брали участь в наших традиційних заходах, там, наприклад, закликання весни. Далі ще проводили з ними таку імерсивну вправу, як вони пробували зі мною повторити українські слова, якісь там паляниця та хрещати.
1: Водночас українки не обмежилися лише самим заходом. Вони вийшли із запитуванням на вулиці Брюсселя. І хоча більша частина респондентів неохоче йшла на контакт, серед тих, хто все ж таки відгукнувся, виявились і ті, які мають зв'язок із Україною, згадує Богуславка.
2: В пивоварні хлопчина, ну, бельгієць, який нам продавав пиво, він сказав, що в нього знову ж таки дівчина з України. Ну, це вже до цього я вже звикла, але ще він сказав такі важливі речі, що я вірю в перемогу України, я знаю, що ви переможете і станете достойними членами Європейського Союзу.
1: Наразі команда Богуславок і киянок уже будує нові плани щодо відвідування іншої країни. Адже їхня перша культурна місія за кордоном, яка мала неочікуваний навіть для них самих успіх, вкотре довела. Світ щиро цікавиться Україною та її нескореним народом. І кожна така зустріч – це ще один крок до того, аби якомога більше людей у світі відкрили для себе надзвичайну красу нашої країни. Країна, яка сьогодні не лише виборює свою свободу в жорстокій війні, а й намагається зберегти свою багату культурну спадщину, що вражає світ уже впродовж тисячоліть. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 23 градуси з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра та у неділю синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно ясну погоду без опадів. Температура вихідними у межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і

0: Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. 19 енергооб'єктів вразили українські дрони у тимчасово окупованому Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України за останні 2 доби, повідомив Мадяр. Загалом із 1 по 24 липня українські дрони вгатили 136 енергетичних цілей. Серед них електропідстанції в Ялті, Гурзуфі, Феодосії, Євпаторії, Судаку та інших населених пунктах. У найближчі дні українці повинні максимально реагувати на повітряні тривоги, попереджає речник повітряних сил Ігнат. І до новин економічних. Ціни на пальне в Україні знову зросли. Бензин і дизель подорожчали ще на 1-3 гривні за літр. Наразі дизель у Києві коштує від 81 до 84 гривень за літр, а преміальний – до майже 87 гривень за літр. Бензин А95 продають за 78-82 гривні за літр. Преміальний А95+ від 81 до майже 86 гривень за літр. Водночас «Автогаз» майже не змінився. Його вартість близько 40-41 гривня за літр. І до місцевих новин. 26 липня минає річниця загибелі захисника України богуславця Анатолія Маришева. Життя 35-річного воїна трагічно обірвалось на Донеччині внаслідок удару ворожого FPV-дрона. Анатолій був активним учасником громадської організації «Хорти Богуслава» та щиро дбав про рідний край. Із перших днів повномасштабного вторгнення долучився до територіальної оборони, а вже в липні 22-го року вирушив на фронт. Захищав Миколаївщину, Херсонщину та Донеччину, неодноразово рятував побратимів і за проявлену мужність був нагороджений, зокрема, орденами за мужність 2-го та 3-го ступенів. Вічна пам'ять і слава герою! Вечір українських традицій «Віднайди своє коріння» проведуть у Миронівці. Учасники зможуть створити купальський вінок, власноруч виготовити дідух оберіг або розписати традиційний орнамент Київщини. Також на гостей чекає тематичні вікторини та цікаві історії про українські звичаї. Захід відбудеться 31 липня о 18:00 в центрі Миронівки біля молодіжного простору. Долучитись можуть охочі віком від 14 років. Участь у кожній локації за донат від 100 гривень. Зібрані кошти передадуть на волонтерський збір. Для участі необхідно попередньо заповнити Google форму за посиланням на Facebook-сторінці «Миронівська молодіжна». У складі дорослої команди хокейного клубу «Шершні» поповнення. До богуславського клубу приєднались 2 нападники, які виступатимуть за команду в чемпіонаті України. Новачками стали 20-річний Михайло Цюра, вихованець Дюша Крижинка, який раніше грав за хокейний клуб «Дніпро» та «Київський Сокіл», а також 19-річний Максим Висотенко, вихованець «Шершнів». У різні роки він виступав і за швейцарський NST Young Lions, хокейний клуб «Сокіл» і хокейний клуб «Тризуб». Брав участь у зборах юнацької збірної України, а в сезоні 2025-26 став найкращим гравцем молодіжної команди «Шершнів», набравши 55 очок у 29 матчах. У клубі наголошують, що особливо цінно бачити серед гравців дорослої команди власних вихованців. Наразі «Шершні» продовжують формувати склад, який представлятиме Київщину в чемпіонаті України з хокею.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра та у неділю синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно ясну погоду без опадів. Температура вихідними в межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось сюжет за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

Хіт на всі часи на Богослав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Кількість загиблих унаслідок удару по полігону на Київщині зросла до 10 людей, що близько 100 поранені, повідомив генпрокурор. Розпочато кримінальне провадження щодо можливого неналежного виконання службових обов'язків під час організації і проведення заходу. Посол ЄС Катерина Матеронова висловила сподівання, що зміна керівництва Міноборони України не вплине на темпи надходження європейського фінансування на українські оборонні потреби. Посол відповіла, що з її боку було б недоречно коментувати кадрові рішення керівництва українського уряду. У Харкові чоловік напав із ножем на військових ТЦК. Унаслідок інциденту троє військових зазнали поранень. Їм не дають медичну допомогу. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії. І до місцевих новин. Мирна акція на підтримку зниклих безвісти захисників відбудеться 26 липня у Богуславі. Захід прийде на площі Ярослава Мудрого з 10 до 12 години. Організатори закликають усіх небайдужих долучитись та підтримати родини українських воїнів. Богуславська благодійна команда «Ластівка» оголосила збір допомоги для українських захисників. Відправку на схід планують 31 липня. Наразі волонтери збирають продукти для приготування домашніх страв, смаколики та продукти тривалого зберігання. Потрібно м'ясо, олія, борошно, молочні продукти, овочі, консерви, кава, чай, солодощі, горіхи та сухофрукти. Також необхідні засоби гігієни, засоби від комарів і кліщів, медикаменти та інші необхідні для військових речі. Долучитись до збору можна, передавши допомогу волонтерам або зробивши грошовий внесок. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами, розміщеними у соцмережах «Богуслав.ФМ». Україна – це не лише новини про війну, це мова традиції, пісні та культура, які підкорюють серця далеко за її межами. Саме таку Україну побачили жителі Брюсселя завдяки богуславцям та киянам, які презентували нашу Україну в бельгійській столиці. Місцеві жителі долучилися до українських обрядів, відкривали для себе народні традиції і ділились власними враженнями та знаннями про Україну. Про цю теплу зустріч у сюжеті наших кореспондентів. Ідея презентувати в європейській столиці Україну як самобутню країну зі своєю багатою історією, культурою та унікальною мовою творчої команди богуславок та киянок виникла ще в грудні минулого року. І після тривалих онлайн-переговорів та ретельного узгодження контенту з організаторами, українки розпочали підготовку до заходу. Причому тему для нього бельгійська сторона обрала самостійно, розповідає менеджерка з організації культурних подій і по Києву та Україні Діана Шамрай, яка розкрила і назву події.
2: Мова, what do you mean? Що ти маєш на увазі? Мова, що ти маєш на увазі? Ну, в них запит був, про мову запит, тому що треба сказати, що ми тут, в Богуславі, в Миронівці, робили з Вікторією Олійник декілька подій про українські автентичні прикраси. І ми пропонували їм саме цю тему – українські прикраси. І, до речі, я дякую Вікторії, тому що вона теж доклала багато зусиль, щоб ця подія відбулася. Вона хоч і не поїхала, до речі, теж богуславка, хоч і не поїхала, але зробила прекрасну презентацію, яка їх підкорила.
1: Загалом до команди, яка представляла Україну вже безпосередньо в Брюсселі, увійшло 5 жінок, ділиться пані Діана.
2: Я хотіла б їх назвати. Людмила Гудимчук живе зараз в Брюсселі. Їй дуже велика подяка за те, що ця подія була організована. Тетяна Мірзадаєва і Олена Гончарук – це гіди. І богуславка, професор Київського столичного університету імені Грінченка.
1: Українки розповідали європейцям про мелодійність рідної мови, її багатий словниковий запас, декламували вірші, а ще презентували низку народних обрядів, на які багата кожна пора року в Україні. Цю ідею підказала ще одна богуславка Тетяна Бондар.
2: На Різдво ми розповідали про Щедрика, на весну ми показували і обряд закликання весни, і обряд підкидання жаворонків, і малювання яєць. Літо у нас був купальський танок, в якому, до речі, теж танцювали. І європейки деякі. І осінь ми зробили пора весіль, свято Покрову, після неї пора весіль, через те дякую ГО навколо нас ЮА. Вони нам дали стріх, і ми змогли показати, як одягали прикраси на наречену під час весілля.
1: Неймовірне захоплення у бельгійців викликали і весільні маронівські шишки. Із задоволенням брали активну участь і в самому заході. Вони із подивом відкривали для себе нову Україну. Не лише ту, яка сьогодні воює за право бути незалежною, а й ту, яка має давню історію і багату культурну спадщину, каже пані Діана.
2: Тема для них не відкрита, що стосується саме нашої ідентичності, нашої культури. От через те вони на все дивилися з абсолютно відкритими очима, і була така ще умова, це повна імерсивність, тобто вони мали включатися в все. Так вони представляли, наприклад, видатних діячів, які на наших банкнотах. Ну, це їхня була місія. Потім вони брали участь в наших традиційних заходах, там, наприклад, закликання весни. Далі ще проводили з ними таку імерсивну вправу, як вони пробували зі мною повторити українські слова, якісь там паляниця та хрещатик.
1: Водночас українки не обмежилися лише самим заходом. Вони вийшли із опитуванням на вулиці Брюсселя. І хоча більша частина респондентів неохоче йшла на контакт, серед тих, хто все ж таки відгукнувся, виявились і ті, які мають зв'язок із Україною, згадує Богуславка.
2: В пивоварні хлопчина, ну, бельгієць, який нам продавав пиво, він сказав, що в нього знову ж таки дівчина з України. Ну, це вже до цього я вже звикла, але ще він сказав такі важливі речі, що я вірю в перемогу України, я знаю, що ви переможете і станете достойними членами Європейського Союзу.
1: Наразі команда Богуславок і киянок уже будує нові плани щодо відвідування іншої країни. Адже їхня перша культурна місія за кордоном, яка мала неочікуваний навіть для них самих успіх, вкотре довела. Світ щиро цікавиться Україною та її нескореним народом. І кожна така зустріч – це ще один крок до того, аби якомога більше людей у світі відкрили для себе надзвичайну красу нашої країни. Країна, яка сьогодні не лише виборює свою свободу в жорстокій війні, а й намагається зберегти свою багату культурну спадщину, що вражає світ уже впродовж тисячоліть. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
3: 21 градус.
1: Нині показує 21 градус з позначкою плюс, нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра та у неділю синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно ясну погоду без опадів. Температура вихідними у межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста. Thank you.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Поринув так, що загубив всі береги.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
3: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 0514.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. РФ вдарила по Київщині трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» С-400 з північного напрямку, повідомили в повітряних силах. Одну ракету вдалося перехопити. Зафіксовано влучання двох ракет в Бучанському районі на Київщині. Також Росія атакувала Одещину двома протикорабельними ракетами «Онікс» з Криму. Ракети цілей не досягли. Визначили параметри подальшої роботи РНБО та оновлення її принципів, сказав Володимир Зеленський. Президент доручив підготувати до підписання указу щодо призначення Клименка Таумєрова в РНБО після запланованих зустрічей у США наступного тижня. Польська поліція посилює боротьбу зі злочинами на ґрунті ненависті щодо українців. Про це головне управління поліції Польщі повідомило Суспільному. Крім того, у кожному міському, повітовому і районному підрозділі поліції Польщі планують призначити відповідального з питань злочинів, вчинених із мотивів упередження. І до місцевих новин. 26 липня минає річниця загибелі захисника України богуславця Анатолія Маришева. Життя 35-річного воїна трагічно обірвалось на Донеччині внаслідок удару ворожого FPV-дрона. Анатолій був активним учасником громадської організації «Хорти Богуслава» та щиро дбав про рідний край. Із перших днів повномасштабного вторгнення долучився до територіальної оборони, а вже в липні 22-го року вирушив на фронт. Захищав Миколаївщину, Херсонщину та Донеччину. Неодноразово рятував побратимів і за проявлену мужність був нагороджений, зокрема, орденами за мужність 2 та 3 ступенів. Вічна пам'ять і слава герою. Алею слави на честь 12 героїв, які віддали життя за Україну, відкрили у центрі села Дибанці. У заході взяли участь рідні загиблих, жителі Старостинського округу, міський голова Віталій Хоменко та староста Володимир Шнуренко. Пам'ять полеглих захисників Олексія Вовченка, Сергія Руденка, Василя Грибаневича, Ярослава Батура, Антона Якубовича, Олексія Тимошенка, Сергія Кирієнка, Юрія Маматенка, Василя Павлюка, Максима Лісіченка, Ігоря Коваля та Олексія Шкараби вшанували хвилиною мовчання, молебнем та покладанням квітів. Відтепер Алея Слави у Дибанцях нагадуватиме нинішнім і майбутнім поколінням про подвиг героїв та високу ціну свободи України. У складі дорослої команди хокейного клубу «Шершні» поповнення. До богуславського клубу приєднались два нападники, які виступатимуть за команду в чемпіонаті України. Новачками стали 20-річний Михайло Цюра, вихованець ДЮСШ «Крижинка», який раніше грав за хокейний клуб «Дніпро» та київський «Сокіл». А також 19-річний Максим Висотенко, вихованець «Шершні». У різні роки він виступав за швейцарський НСТ «Ян Лайонс», хокейний клуб «Сокіл» і хокейний клуб «Тризуб». Брав участь у зборах юнацької збірної України, а в сезоні 2025-26 став найкращим гравцем молодіжної команди «Шершнів», набравши 55 очок у 29 матчах. У клубі наголошують, що особливо цінно бачити серед гравців дорослої команди власних вихованців. Наразі «Шершні» продовжують формувати склад, який представлятиме Київщину в чемпіонаті України з хокею.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 21 градус з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра та у неділю синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно ясну погоду без опадів. Температура вихідними в межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

чорті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я!

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богослав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металочерепицю.

0: доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20:00 на годиннику. В ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. РФ вдарила по Київщині трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» С-400 з північного напрямку, повідомили в повітряних силах. Одну ракету вдалося перехопити. Зафіксовано влучання двох ракет в Бучанському районі на Київщині. Також Росія атакувала Одещину двома протикорабельними ракетами «Онікс» з Криму. Ракети цілей не досягли. Воєнний стан та мобілізацію продовжено на 90 діб, повідомив президент, підписав відповідні закони. Вони діятимуть до 31 жовтня 2026 року. І то новин економічних. Ціни на пальне в Україні знову зросли. Бензин і дизель подорожчали ще на 1-3 гривні за літр. Наразі дизель у Києві коштує від 81 до 84 гривень за літр, а преміальний – до майже 87 гривень за літр. Бензин А95 продають за 78-82 гривні за літр. Преміальний А95+, від 81 до майже 86 гривень за літр. Водночас «Автогаз» майже не змінився. Його вартість – близько 40-41 гривня за літр. І до місцевих новин. 26 липня минає річниця загибелі захисника України богуславця Анатолія Маришева. Життя 35-річного воїна трагічно обірвалось на Донеччині внаслідок удару ворожого FPV-дрона. Анатолій був активним учасником громадської організації «Хорту Богуслава» та щиро дбав про рідний край. Із перших днів повномасштабного вторгнення долучився до територіальної оборони, а вже у липні 22-го року вирушив на фронт. Захищав Миколаївщину, Херсонщину та Донеччину, неодноразово рятував побратимів і за проявлену мужність був нагороджений, зокрема, орденами за мужність 2-го та 3-го ступенів. Вічна пам'ять і слава герою. Алею слави на честь 12 героїв, які віддали життя за Україну, відкрили у центрі села Дибанці. У заході взяли участь рідні загиблих, жителі Старостинського округу, міський голова Віталій Хоменко та староста Володимир Шнуренко. Пам'ять полеглих захисників Олексія Вовченка, Сергія Руданка, Василя Грибаневича, Ярослава Батура, Антона Якубовича, Олексія Тимошенка, Сергія Кирієнка, Юрія Мамотенка, Василя Павлюка, Максима Лісіченка, Ігоря Коваля та Олексія Шкараби вшанували хвилиною мовчання, молебнем та покладанням квітів. Відтепер Алея слави у Дибанцях нагадуватиме нинішнім і майбутнім поколінням про подвиг героїв та високу ціну свободи України. Мирна акція на підтримку зниклих безвісти захисників відбудеться 26 липня у Богуславі. Захід пройде на площі Ярослава Мудрого з 10 до 12 години. Організатори закликають усіх небайдужих долучитись та підтримати родини українських воїнів. Богуславська благодійна спілка «Ластівка» оголосила збір допомоги для українських захисників. Відправку на схід планують 31 липня. Наразі волонтери збирають продукти для приготування домашніх страв, смаколики та продукти тривалого зберігання. Потрібні м'ясо, олія, борошно, молочні продукти, овочі, консерви, кава, чай, солодощі, горіхи та сухофрукти. Також необхідні засоби гігієни, засоби від комарів і кліщів, медикаменти та інші необхідні для військових речі. Долучитись до збору можна, передавши допомогу волонтерам або зробивши грошовий внесок. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами, розміщеними у соцмережах Богуслав.ФМ. Україна – це не лише новини про війну. Це мова, традиції, пісні та культура, які підкорюють серця далеко за її межами. Саме таку Україну побачили жителі Брюсселя завдяки богуславцям та киянам, які презентували нашу Україну в бельгійській столиці. Місцеві жителі долучались до українських обрядів, відкривали для себе народні традиції і ділились власними враженнями та знаннями про Україну. Про цю теплу зустріч у сюжеті наших кореспондентів. Ідея презентувати в європейській столиці Україну як самобутню країну зі своєю багатою історією, культурою та унікальною мовою творчої команди богуславок та киянок виникла ще в грудні минулого року. І після тривалих онлайн-переговорів та ретельного узгодження контенту з організаторами, українки розпочали підготовку до заходу. Причому тему для нього бельгійська сторона обрала самостійно, розповідає менеджерка з організації культурних подій і по Києву та Україні Діана Шамрай, яка розкрила і назву події.
2: Мова What do you mean? Що ти маєш на увазі? Мова? Що ти маєш на увазі? Mm-hmm. Ну, в них запит був, про мову запит. Тому що треба сказати, що ми тут, в Богославі, в Миронівці, робили з Вікторією Олійник декілька подій про українські автентичні прикраси. І ми пропонували їм саме цю тему, українські прикраси. І, до речі, я дякую Вікторії, тому що вона теж доклала багато зусиль, щоб ця подія відбулася. Вона хоч і не поїхала, до речі, теж богославка. Хоч і не поїхала, але зробила прекрасну презентацію, яка їх підкорила.
1: Загалом до команди, яка представляла Україну вже безпосередньо в Брюсселі, увійшло 5 жінок, ділиться пані Діана.
2: Я хотіла б їх назвати. Людмила Гудимчук живе зараз в Брюсселі. Їй дуже велика подяка за те, що ця подія була організована. Тетяна Мірзадаєва і Олена Гончарук – це гіди. І Богуславка, професор Київського столичного університету імені Грінченка.
1: Українки розповідали європейцям про мелодійність рідної мови, її багатий словниковий запас, декламували вірші, а ще презентували низку народних обрядів, на які багата кожна пора року в Україні. Цю ідею підказала ще одна богославка Тетяна Бондар.
2: На Різдво ми розповідали про Щедрика, на весну ми показували і обряд закликання весни, і обряд підкидання жаворонків, і малювання яєць. Літо у нас був купальський танок, в якому, до речі, теж танцювали і європейки деякі. І осінь ми зробили пора весіль, свято Покрову, після неї пора весіль, через те дякую ГУ навколо нас ЮА, вони нам дали стрій, і ми змогли показати, як одягали прикраси на наречену під час весілля.
1: Неймовірне захоплення у бельгійців викликали і весільні маронівські шишки. Із задоволенням брали активну участь і в самому заході. Вони із подивом відкривали для себе нову Україну. Не лише ту, яка сьогодні воює за право бути незалежною, а й ту, яка має давню історію і багату культурну спадщину, каже пані Діана.
2: Тема для них не відкрита, що стосується саме нашої ідентичності, нашої культури. От через те вони на все дивилися з абсолютно відкритими очима і була така ще умова, це повна імерсивність, тобто вони мали включатися в це. Так вони представляли, наприклад, видатних діячів, які на наших банкнотах. Ну, це їхня була місія. Потім вони брали участь в наших традиційних заходах, там, наприклад, закликання весни. Далі ще проводили з ними таку імерсивну вправу, як вони пробували зі мною повторити українські слова, якісь там паляниця та хрещати.
1: Водночас українки не обмежилися лише самим заходом. Вони вийшли із опитуванням на вулиці Брюсселя. І хоча більша частина респондентів неохоче йшла на контакт, серед тих, хто все ж таки відгукнувся, виявились і ті, які мають зв'язок із Україною, згадує Богуславка.
2: В пивоварні хлопчина, ну, бельгієць, який нам продавав пиво, він сказав, що в нього знову ж таки дівчина з України. Ну, це вже до цього я вже звикла, але ще він сказав такі важливі речі, що я вірю в перемогу України, я знаю, що ви переможете і станете достойними членами Європейського Союзу.
1: Наразі команда богуславок і киянок уже будує нові плани щодо відвідування іншої країни. Адже їхня перша культурна місія за кордоном, яка мала неочікуваний навіть для них самих успіх, вкотре довела. Світ щиро цікавиться Україною та її нескореним народом. І кожна така зустріч – це ще один крок до того, аби якомога більше людей у світі відкрили для себе надзвичайну красу нашої країни. Країна, яка сьогодні не лише виборює свою свободу в жорстокій війні, а й намагається зберегти свою багату культурну спадщину, що вражає світ уже впродовж тисячоліть. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ. Вечір українських традицій віднайде своє коріння, проведуть у Миронівці. Учасники зможуть створити купальський вінок, власноруч виготовити дідух оберіг або розписати традиційний орнамент Київщини. Також на гостей чекають тематичні вікторини та цікаві історії про українські звичаї. Захід відбудеться 31 липня о 18:00 в центрі Миронівки біля молодіжного простору. Долучитись можуть охочі віком від 14 років. Участь у кожній локації за донат від 100 гривень. Зібрані кошти передадуть на волонтерський збір. Для участі необхідно попередньо заповнити Google форму за посиланням на Facebook-сторінці «Миронівська молодіжна». У складі дорослої команди хокейного клубу «Шершні» поповнення. До богуславського клубу приєднались два нападники, які виступатимуть за команду в чемпіонаті України. Новачками стали 20-річний Михайло Цюра, вихованець УСШ Крижинка, який раніше грав за хокейний клуб «Дніпро» та «Київський Сокіл», а також 19-річний Максим Бусатенко, вихованець «Шершнів». У різні роки він виступав за швейцарський НСТ «Ян Лайонс», хокейний клуб «Сокіл» і хокейний клуб «Тризуб». Брав участь у зборах юнацької збірної України, а в сезоні 25-26 став найкращим гравцем молодіжної команди «Шершнів», набравши 55 очок у 29 матчах. У клубі наголошують, що особливо цінно бачити серед гравців дорослої команди власних вихованців. Наразі «Шершні» продовжують формувати склад, який представлятиме Київщину в чемпіонаті України з хокею.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 20 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра та у неділю синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно ясну погоду без опадів. Температура вихідними в межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра та у неділю о 18:30 слухайте підсумки тижня у нашому дайджесті. Почуємось.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068-048-44-35.
6: Бажаєте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: взаємної любові.
1: 97.7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

Україна – це патріотизм та єдність. Пишаємось, що ми українці –

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –